ταξί. Dietro mnošeni svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče. Kiše dolaze

0: Banga, banga, ranga.
1: Baba Vanga.
0: Gamba i
1: Baba Vanga. E, dobro, evo ga, dakle, danas, šta je ponedjeljak, jel?
0: Je, je.
1: Ne volim ponedjeljak, ali evo.
0: Ali evo, po pitanju nas je završio.
1: Završio, da.
0: Pa je, to volim.
1: Da, dobro, nije, ja imam još, naravno, emisiju Rock Signal, svakom slušajte, bit će malo Pepersa već.
0: Imam ja, ako, bude, ako ne bude neke glazbe popodne, to sam ja kriv.
1: Nisi odradio.
0: Da, da, da.
1: Došlo vrijeme da se pozdravimo, s vama su od rane zore bili Vanja.
0: Gamba.
1: Zlatko Čajo za tonskim pultom.
0: Iva Fijala u vijestima.
1: Tako je, i leteći reporteri upravo ste.
0: Samir Klasiček i Branimir Bošnjak.
1: Da, jesu, nismo, ej, Daniel Hojsak, Mjuza do 10 sati.
0: Tako je, mi vas pozdravljamo, ostanite uz Radio Osijek, ima puno dobre glazbe, informacija, zabave, ma to, top.
1: Ludnica. Čujemo se ponovno u srijedu. Bog, bog, bog.

Heart. Band iz Amerike, najpoznati po onoj svoje stvari All I Wanna Do Is Make Love To You. Ali ova je bila odlična. Brian Adams u nastavku u programu Radio Osijeka u 12:33.

0: plač beba koje traže sisanje.
1: Sniva put straha i prezira.
0: U dubokom snu, dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje budisanje.
0: I plač beba koje traže.

li bija život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima, čabim bija ja.

ča bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju da nima kolori. Ča bi bija ja

Mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.